0: Так, Вадаку почав працювати, в 49-му році працював Юрій Встановку, обласний автостанок, це була вагоновка, працював у Цегельського, також в Познанню теж. Але я завжди був в ситуації, що я мушу то ліре зробити. Де трапивом з закладу до закладу трапивом Крушинське гуте шкло назвучило ще, де там Вишиковський працює. А я був і так, і музиком, і столяжем. Ну то він працює там і там. Ну то дзвонив до закладу, там їм працював, визволення таке було. До гуте хотів би прийти, ну був закладом капели людовим.
1: Я з тобою, ти зі мною, смілуйся наде мною, я з тобою, волки пасти зі мною, ані раз.